aska salamay sil barayal anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbihi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa sallimana ya rafihu hala lasi sumatuhu safihu walali wal asabi wajhal kulli ibadatan laka bi khayri kalli wasalliyan wasalliman ya mu'minu hala lasi sumatuhu muhayminu wali wasabi lahyani ya man hamani an asal ahyani salli hala salihi wa huwa al muslihu الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبه في الحال والمال يا قائدا لمخدر التصدق.

meneen ndox moo xam ne dafa dagan. Kon loolu mooy ateb ki nga xam ne dafa ëmbal balaa muy sëñ a takk day am doom ba noppi. Yenn borom xam ne dañ ne sax da cee dolliwaat yeneen juróom-ñeenti weer ak ñetti weer yi laablu muy lee di idda ja lee di laablu ko ginnaaw amuk doom ja. Su amul doom nag tam bëgg ko takk te ànd ak moom barki démb da koy bàyyi ba mu regal benn yoon mu takk ko. Malikiyee bi nag dañ ne denc jigéen juy njaaloo dañ koo sib rek dañ koo sib waaye araamut. Soo demee ci Muxtasarul Xalil dane kuriha taswijum ra'atin zaniya, sib nañ denc soxna soo xam ne dafay njaaloo ay mashhuratun bidalika dafa siiwe njaaloo dafa siiwe njaaloo mooy ñëpp xam nañ ne ab njaaloo kat la. Soo demee ci taaj ak ikliil ñaar téeli yoo xam ne ñu ngi jóge ci Malik. Malik nee na laa uxibbu lirajuli an yatazawaja almar'ata almu'linata bissuu wala arahu xaraaman. Malik daf ne bëgguma góor day muy denc soxna soo xam ne dafay fisal lu ñaaw dafay fisal lu ñaaw mooy dafay dox di njaaloo waaye nag dama ne bëgguma ko laa wax waaye gisuma ko muy lu xaraam. Kon mbokk mi doon laaj ci ki njaaloo door a takk bu fekkee daa njaaloo te bëgg a takk day bàyyi ba mu amum régal mu door a takk ndax dañu ba ñaar ndox yi dajee. Su fekkee daa njaaloo ba mu ëmb dañu bàyyi ba mu am doom mu def juróom-ñeenti weer yi edda ak ñetti weer yi istibraau mu door a takk. Jërëjëf. Am na mbokk mu laajoon ñaari seex yu taqaloo ba majeur war a am jëkkër nu ñuy def. Dañ ne laa tu'athiru xaalatul iltisaaq fi ifsaadil xaqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun xaarijun anhu. Dañ ne ñaari nit ñu taqaloo munta yàq amul jeexital ci pas-pasub sëy. Pas-pasub sëy ba lañ ca soxla mooy sarta ya dajee. Sarta ya dajee rek mooy ka koy takk na ko war a takk ka ñuy takk na doon ku ñu war a takk na ko jox ak can na am kilifa nañ ko mayee na am ay seere na amuk can. Ñu ne nag iltisaax bi moom amrun xaarijun anhu mbir mu dépensé la te dañ ne addarurat tubixul maxdurat lépp loo xam ne mënoo koo dindi mënoo koo faj da nga koy bàyyi ci anam nekkoon. Nga xam ne kon ñaar ñu taqaloo kenn ki bu fekkee daa am jëkkër jëkkëram day ñëw sëy ak moom keneen ki amagul jëkkër nekk kuñ mayeegul bis buñ ko mayee moom itam jëkkëram ñëw sëy ak moom loolu lañ tuddee amrun xaarijun anhu mooy mbir moo xam ne dépensé na la amee su ci benn solution moo tax noonu lañ koy bàyyi. Kon ñaari seex yu taqaloo bu ca kenn jaree ka ca des jaragut ka jar borom këram da koy financil ginnaaw sarta ya mat na. Ka ca des itam saa yu amee borom kër day financé ginnaaw sarta ya mat na. Imam Malik radiallahu anhu wax na fi mu watto xan Yahya bni Saidin an Amrata binti Abdirahman annaha akhbaratu an Habibata binti Sahlin al Ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766. مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jële ci Amrata binti Abdirahman mu ne ko ñu wax Habibata binti Sahlin ci waa Ansar la bokkoon. Soxna soosu ki ko yor muy ku ñu wax Thabit ibn Khaysin ibn Shamash yonent bi sallallahu